آباد ہے۔ اب آپ فخر الدین کے ساتھ علاقائی خبریں سن رہے ہیں، پیش ہے سرخیاں۔ حیدرآباد میں موسی ندی میں 150,000 کیوزک تک سیلابی پانی آنے کے باوجود قابل برداشت موسا رام باغ ہائی لیول برج کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے افتتاح کیا۔ وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے بتایا کہ اگری اسٹیک پر مبنی کھاد کی تقسیم کے نظام میں پہلا سنگ میل مکمل کرنے پر مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے لیے 175 کروڑ روپے کی ترغیبی رقم منظور کی۔

دوسری جانب فضائی نقل و حمل واحد ذیلی شعبہ رہا جس میں کمی درج کی گئی. اس شعبے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 6% کی گراوٹ درج کی گئی. آئی ایس پی ایک مقررہ

0: متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں. 19 رکنی بھارتی فورنسک ٹیم نے کل کاٹھمانڈو میں انسانی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ میں مدد فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا. لائنل میسی نے آج بین الاقوامی فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کے لیے ان کا 20 سالہ طویل کریئر اختتام پذیر ہوا. ان کے کریئر میں ورلڈ کپ کی جیت، 2 مرتبہ کوپا امریکہ کا خطاب اور اپنے ملک کے لیے ریکارڈ 207 میچ شامل ہیں. میسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین سے شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، لیکن والد کی وفات نے انہیں مزید یقین دلایا کہ اب لگ بھگ ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے. 39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فٹ بال کی تاریخ سے سب سے مشہور بین الاقوامی کریئرز میں سے ایک کے بعد وہ اب ارجنٹینا کی جرسی نہیں پہنیں گے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی. اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے. وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزیشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا. وزیراعظم نے کرغز جمہوریہ اور آرمینیا رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے. بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی. بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں. اور نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے. راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم.
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستوت ہے ساپتاہک کاریہ کرم پبلک اسپیک.